0: ඒ ගොඩක ފަහත ޖެހිލަމަ އަހަރުމެން ހ ކައިރި ގަތި މ މީހ ުދުގުވާނ ޭނ ޖ ިން ނަ ނު ފެން ސާ ބެގަ ތިބެވާނ
1: ކޮބ މިތ ހުނ ޑަސްބިން އެހެރީ ދޯ މިވެސް ޑަސްބިނ ކަނ ުލާމާނ
2: ދުއްވާއްޗޭ ގިނަކަ ޮންމާގު ހުރަސް ނުކުރޭ ފުދޯ ދައްތަ ތިހެރި
3: ކޮއްކޮ
2: ދައްތާ އާދެ ފަނޑުމަޑުން މަށާއެކު ބަލައިގެން އަންނައްޗޭ ދައްތާ މިހާރު މިހި ހުރަސްކުރެ ވުނީންގެ
3: ދީހާދަ ރަނގަޅު ކުއްޖެކޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
2: މަރުހަބަ
4: The AKM Megahertz, Divay FM, Divay Hinge, Munifu Filuwa Adirumuga Abaduwes.

މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ. ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޯއިރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް. އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް. ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް.

0: ހަމަ ކަށަވަރުން ކާފިރުވެ ﷲގެ މަގުން މީސަކުން އެއްކިބާ ކުރާ މީހުންނާއި އަދި އެތާންގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާ އާއި ބޭރުން އަންނަ މީހާ އާއި ހަމަހަމަވާ ގޮތުން މީސަކުންނަށްޓަކާތިމަން ރަސްކަލާންގެ ލެއްވި ﷲ ޙަރާމުން މީސަކުން އެއްކިބާ ކުރާ މީހުންނާއި އަދި އެތާންގައި އަނިޔާވިރު ކަމާއިކު ದೀನಾಯಿ ಖಿಲಾಫ್ ಗುತ್ತಂ ಉಫದ್ದಂ ಉಳೇ ಮೀಹಾಯ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ವೇಂದೆನಿ ಅಜಾಬುನ್ ರಹ ದಕ್ಕವಾ ಹುಶೀಮೆ.
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
2: ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು.